0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Хлопці,

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку. Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: Авторадіо.
1: В авто
0: час тече інакше.
1: Використай його
0: для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Хух, таки прийшла.
2: Весна.
3: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
6: Під час бігу найкращий орієнтир – твоє самопочуття. Якщо дихання рівне і кроки легкі, ти біжиш у правильному темпі. Саме так формується витривалість і впевненість у власних силах. Просто слухай своє тіло і рухайся вперед. А зараз активна розминка та енергетична підзарядка під наш біговий мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Що ж, переходимо до бігу. Невелика порада щодо екіпірування. Шнурівка не має передавлювати стопу. Якщо є відчуття тиску, краще зупинитися і поправити. Комфорт стопи напряму впливає на техніку бігу. Перевірив? Тоді побігли.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Середина пробіжки – час перевірити дихання. Спробуй зробити кілька глибших вдихів. Більше кисню, більше енергії для м'язів. І темп тримати значно простіше. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже поруч. Після пробіжки дай організму кілька хвилин спокійного руху. Це допомагає м'язам поступово розслабитися. І зменшує відчуття втоми. Фінішуємо.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
8: Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Реклама. Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Радіо. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: А ось і ми, ваші невидимі, неадекватні друзі.
2: Насправді нас не існує.
1: Нас не існує. Вас потім попереджали раніше.
2: Плід вашої фантазії.
1: Коли тільки починалися ці голоси в голові, треба було щось з цим робити, а ви не зробили. 26 травня сьогодні. Завершується весна, наближається літо. Вже цього тижня літо. Літо, все.
2: Літо,
1: все. Буде спека.
2: Але так ми скажемо через 3 місяці. Слава Богу. А поки що давайте вриватися у вівторок. Катерина Соловйова.
1: Діма Ігоров. Ми вже в цій студії готові з вами добряче попрацювати, щоб залишок дня здався вам дуже спокійним і нормальним. Тож, разом із нами вриваємось в цей день. Погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Правом на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Традиційно в цей ранковий час ми вас знайомимо з цим днем, але в плані історії. Ми хоч і не історики за освітою, але знаємо багато, з вами хочемо поділитися.
2: Так, сьогодні Всесвітній день руди.
1: Вітаю.
2: Тож, перш за все, з рудими хочемо поділитися. У мене є кілька знайомих, які прям руді-руді. Такі сонячні люди.
1: Абсолютно, так.
2: Чекай, ми ж надо дисклеймер невеличкий. Ми казали, що час від часу ми будемо вам розповідати про якісь класні цікаві свята у наших друзів за кордоном, де багато українців, які підтримують Україну. І от, власне, з цього приводу сьогодні свята є.
1: В Польщі сьогодні відзначають День матері, тому всім мамочкам величезний привіт.
2: В тому числі і українським матусям, які зараз в Польщі. А в прекрасній країні Австралії сьогодні класне свято – Національний день вибачень. Можна вибачитися.
1: Клас. Переходимо до подій. У 1896 році вперше було опубліковано індекс Доу Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.
2: А тепер ще став єдиною штукою, яку я знаю про біржі і банки. В принципі. У 1927-му з конвеєра зійшла остання модель Ford Model T після того, як зробили 15 мільйонів 7003 автомобіля.
1: Цікава цифра – 15-7003. У 2014 році саме в цей день відбувся перший бій за Донецький аеропорт, і українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.
2: Наші герої.
1: Герої-кіборги.
2: Хто народився сьогодні? Дуже давно, у 1053 році, народився великий князь Київський, князь Чернігівський, Переяславський, Володимир Мономах.
1: У 1957 народився український актор Богдан Бенюк.
2: А у 1964 американський співак, рок-музикант, ікона стилю, очевидно,
1: точно,
2: Лені Кравіц, який насправді не Кравіц, а Кравець, і прадід якого був курінним киянином.
1: І Льоня, він, а не Лені.
2: Так, абсолютно точно. Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях Мастер-сервіс.
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
3: Вхід вільний.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Заголовки.
1: Вчора не було, а сьогодні є. Що? Правильно, заголовки.
2: В мене дуже дивний заголовок.
1: Давай.
2: Бережіть свою психіку після цього заголовка. Загадка мера. Двокрапка. Очільник міста Варена повністю покладається на лисичок.
1: Якби там
2: це було, не я, каже він.
1: Повністю покладався на ковбасу. Варена ковбаса вийшла.
2: Але мені здається, що вираз обличчя в цього мера може бути як у пана Леоніда Черновецького. Він теж був такий дуже загадковий.
1: В мене не те, що смішний, але просто, щоб ви знали. Розкіш, як вона є. У середньовічній німецькій вбиральні знайшли шовковий туалетний папір і вишуканий блокнот.
2: О!
1: Що записуємо? Колір, розмір.
2: Враження. Щось таке. Так, в мене про повну параною, яка дуже давно відбувається в одній державі. Прокурорку з команди Джека Сміта звинуватили у крадіжці доповіді про Трампа, яка виглядала як рецепт торта.
1: Клас. В Індії політик приїхав до храму зі своїм кондиціонером.
2: Як я його розумію.
1: І забрав його після молитви.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градуса тепла, у Сумах всього до 11, у Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Сьогодні в рубриці «Топ-стоп» у нас взагалі не топ, абсолютно. Це супер-анти-топ, тому що ми будемо говорити з вами про те, що в майбутньому, в найближчі місяці буде добряче заважати нам жити своє прекрасне життя.
2: Про комарі!
1: Ні, про сміття на пляжах. Справа в тому, тут вчені, вчені зробили дослідження, подивилися на берегові лінії 7 континентів і опублікували в результаті в науковому журналі One Earth, а потім це перепублікували The Guardian. Результати, яке сміття найчастіше знаходять на пляжах, що найбільше псує екологію нашої планети, наш з вами літній відпочинок. Значить, по-перше, вчені сказали, абсолютна більшість сміття – це речі щоденного вжитку. Тобто це не якісь залишки, я не знаю, промисловості чи ще щось. Ні, це те, що ми з вами використовуємо кожен день і потім кудись
2: пляшка
1: викидаємо.
2: Пляшка води, серветка.
1: Тіпа того, да. Причому вчені, трошечки шовіністично дивуються, що така ситуація як у країнах третього світу, так і у найрозвиненіших, найбагатших країнах. Ну, давай розбиратися. 93% досліджених країн на своєму пляжі мають пластик. Це зрозуміло. І це найчастіше пластик для упакування їжі та напоїв.
2: Так.
1: Також в трійці лідерів харчова плівка, кришки. Ну, і на першій позиції, це третє місце, харчова плівка. Друге, кришки. І на першому, of course, пластикові пляшки.
2: Поліетиленові пакетики, в які ми загортаємо абсолютно все, від капців до тієї ж самої їжі, на четвертому місці.
1: П'ята позиція – недопалки.
2: Ну, а рибальське спорядження – це вже шоста позиція.
1: Вчені помітили певні регіональні відмінності. Наприклад, пластикові пакети стабільно займають перші позиції в Азії. Ну, типу, в них там їх, вони там найкрутіші пакети.
2: Дослідження, до речі, також показало, що заборона пластикових пакетів не обов'язково означає, що в країні стає менше таких відходів. Серед можливих причин вони виділяють слабкий контроль за дотриманням законів і вивезення сміття в невідповідні ділянки.
1: Я хочу звернутися до усіх українців, будь ласка, якщо у вашому дворі, а в більшості так і є, стоять баки для роздільного збору ваших відходів, будь ласка, користуйтеся, вони ж не просто так. Дивіться, все дуже просто. У вас просто вдома може стояти два відра. Не так, як, наприклад, в Німеччині. 22 відра, параноїдальна, да? А хоча б два. Одне для харчових відходів, одне для пластика, цих всіх пляшок і всього іншого. І друге моє звернення. Будь ласка, якщо ви їдете на пляж, чи йдете на пікнік, ну, прибирайте за собою після цього.
2: Ну, це не так складно,
1: це
2: насправді.
1: Ви ж якось на чомусь привезли чи принесли це все. Просто зробіть, отмотайте назад і 100%. Заберіть все, що принесли з собою. Для того, щоб вам самим наступного разу на тому місці знову було знаходитись. Приємно.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: інфраструктури, житлові будинки та навчальний заклад. Відомо про постраждалих, також є загиблий. На місці працюють екстрені служби та комісії, які оцінюють масштаби руйнувань. Тим часом на Полтавщині ворожий безпілотник влучив у приватний будинок. Оселю зруйновано. Із-під завалів рятувальники дістали жінку, їй надають медичну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби.
1: Про заяви.
0: В Україні розглядають можливість завершення гарячої фази війни до листопада за умови отримання надійних гарантій безпеки. Про це президент заявив під час зустрічі з народними депутатами. За його словами, зараз Україна має перевагу на окремих ділянках фронту, і це важливо використати. Головна мета – не допустити, щоб Росія скористалася паузою для підготовки нового наступу. Також під час зустрічі говорили про міжнародні переговори та європейську інтеграцію України. Київ очікує визначення представників Європи для майбутніх перемовин, а найближчим часом до України має прибути делегація зі Сполучених Штатів.
1: Про допомогу.
0: В Іспанії представили масштабний план підтримки населення в умовах кліматичних змін. Так, близько половини коштів планують витратити на утеплення і оновлення будинків, щоб люди могли менше платити за комунальні послуги та жити в комфортніших умовах. Ще понад 4 мільярди євро спрямують на розвиток екологічного транспорту, оновлення автопарку та підтримку громадських перевезень, зокрема у сільських районах. В уряді наголошують, екологічні зміни мають бути доступними для всіх, а не лише для тих, хто може самостійно оплатити ремонт житла чи купівлю нового авто.
1: Про спорт.
0: Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі престижної легкоатлетичної серії «Діамантова ліга». Змагання відбудуться 31 травня у марокканському Рабаті. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону, а Левченко вдруге поспіль виступить на етапі ліги після перемоги в Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Суперницями українок стануть титуловані спортсменки з Австралії, Польщі, США, Сербії та інших країн. Водночас ще одна українська легкоатлетка Ірина Геращенко цього разу участі у турнірі не братиме. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 8 ранку.

0: Півострів Ното. Як ти думаєш, де знаходиться?
1: Десь біля берегів Африки, хай буде.
0: Це Японія.
1: Ну і ладно.
0: Так от.
1: А півострів?
0: Так. Там створюють тематичний аеропорт.
1: Ну.
0: А тематика, якщо це ми говоримо про Японію, покемони.
1: Прикинь, це дуже
0: така
1: прикольно.
0: Ініціатива з'явилася після потужного землетрусу на півострові Ното, який, на жаль, закінчився дуже трагічно. І цього літа в Японії відкриється перший в світі аеропорт в стилі покемон.
1: Це дуже класно. Мені дуже хочеться, щоб ми всі будували аеропорти в стилі покемона, а не займалися цією чепухою страшною.
0: Так.
1: Ну, тим не менш, ми поки що давай займатимемося чепухою, поки нам не дають з тобою право будувати
0: аеропорти. Ну, це
1: аеропорти.
0: Єдине, що ми вміємо непогано.
1: Да. Тож розпочинаємо другу годину чепухи, можна і так казати, да? Восьма з невеличким хвостиком, Діма Єгоров, Катерина Соловйова, ми в цій студії. Ранкове шоу «Ранок на автоматі» триває.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Традиційно в цей ранковий час ми вас знайомимо з цим днем, але в плані історії. Ми хоч і не історики за освітою, але знаємо багато, з вами хочемо поділитися.
2: Так, сьогодні Всесвітній день руди.
1: Вітаю.
2: Тож, перш за все, з руди ми хочемо поділитися. У мене є кілька знайомих, які прям руді-руді. Такі сонячні люди.
1: Абсолютно, так.
2: Чекай, ми ж надо дисклеймер невеличкий. Ми казали, що час від часу ми будемо вам розповідати про якісь класні цікаві свята у наших друзів за кордоном, де багато українців, які підтримують Україну. І от, власне, з цього приводу сьогодні свята є.
1: В Польщі сьогодні відзначають День матері, тому всім мамочкам величезний привіт.
2: В тому числі і українським матусям, які зараз в Польщі. А в прекрасній країні Австралії сьогодні класне свято – Національний день вибачень. Можна вибачитися.
1: Клас. Переходимо до подій. У 1896 році вперше було опубліковано індекс Доу Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.
2: А тепер ще став єдиною штукою, яку я знаю про біржі і банки. В принципі. У 1927-му з конвейера зійшла остання модель Ford Model T після того, як зробили 15 мільйонів 7003 автомобіля.
1: Цікава цифра – 15-7003. В 2014 році саме в цей день відбувся перший бій за Донецький аеропорт, і українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.
2: Наші герої.
1: Герої-кіборги.
2: Хто народився сьогодні? Дуже давно, у 1053 році, народився великий князь Київський, князь Чернігівський, Переяславський, Володимир Мономах.
1: У 1957-му народився український актор Богдан Бенюк.
2: А у 1964-му американський співак, рок-музикант, ікона стилю, очевидно.
1: Точно.
2: Лені Кравець, який насправді не Кравець, а Кравець, і прадід якого був корінним киянином.
1: І Льоня, він, а не Лені.
2: Так, абсолютно точно. Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
8: Живий звук.
9: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко. Спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України. 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня. Початок о 14:00. Стереоплаза. Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Ticketsbox.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Зараз, звичайно, всі спостерігають за футбольним клубом «Реал», куди повертається «The Special One» Жозе Моуріньо.
2: Так.
1: І вже багато хто думає, кого може придбати Жозе, щоб підсилити склад, щоб не було такої дічі,
2: як знатний рабовласник Жозе.
1: Останні кілька років, щоб «Реал» щось вигравав. І подейкують, що особисто майбутній наставник Бланкос, тобто Сеу Жозе, бачу, я вже і португальською можу, і трішечки іспанською, він зацікавлений в тому, щоб підсилити захист вершкових, захист королівського клубу, і його португальське око випало і впало на Іллю Забарного. Відповідно, захист і воротарська позиція в футбольному клубі «Мадридський Реал» може складатися виключно з українців.
2: Я думаю, що зараз вся земна куля розуміє, що українці класно захищаються. Давай так.
1: Обидва високі, замість ППО можуть відпрацювати, дай Боже. Але це прикольно. Друге прикольно, що я знайшов, воно ще більш прикольніше, ніж перше прикольно. Легендарний шведський екс-футболіст. Златан Ібрагімович.
2: А, майже, так.
1: Несподівано підірвав соцмережі після появи поруч із колишнім чемпіоном світу з боксу Тайсоном Ф'юрі.
2: Сенсі поруч?
1: Дивись, колишній нападник збірної Швеції провів із британцем справжню битву поглядів. А після цього ще й залишив дуже загадковий підпис, який миттєво змусив фанатів говорити про можливий поєдинок.
2: Серйозно?
1: На спільному фоті Ібрагімович і Ф'юрі стоять один навпроти одного у стилі класичних боксерських дуелей, а сам Златан написав: «Термінові новини. Бій відбудеться 1 серпня у Дубліні. Зробимо бокс знову великим».
2: Тобто він з Трампом все ж таки буде битися?
1: Ні, він буде битися з Ф'юрі.
2: Ти думаєш? Мені здається, що це прикол.
1: Може прикол, але тим не менше. Просто знаючи бойовий характер Златана, який нікому в світі з жодних існуючих і неіснуючих футболістів не давав, як то кажуть, спуску, і тим, що він володіє все ж таки прийомами якогось бойового мистецтва, то Куаби і Непа.
2: Прикольно. Я би не хотіла вступати в спарінг, наприклад, і нікому б не радила, з Зінедіном Зіданом. Це він же головою би всіх, да? Це може бути дуже небезпечно. Ну,
1: в Зідана просто українське коріння. Якщо відправляти на Одесу, то тільки так.
2: 100%. Ну, подивимося, що там буде далі. Прикол, не прикол.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11, у Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
6: ми хочемо підтримати вас.
5: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
6: Все, що потрібно,
5: зареєструватися на сайті
6: radioclub.ua
5: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
6: Деталі на radioclub.ua.
5: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
13: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
12: Рухають цей світ і закохують нас.
13: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
12: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
13: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
12: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
5: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
11: гарні ніжки не ховай.
14: Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Будемо зараз дуже корисними. Прийшла спека, вже прийшла, нічого з цим не зробиш. Давайте ще раз згадувати, ще раз розбиратися, як поводитись з автомобілем в спеку. Поговоримо, зокрема, про те, що в літню спеку, давайте згадаємо, температура всередині автомобіля може підніматися прямо до критичних показників. І що найнеприємніше, буквально за кілька хвилин, дуже швидко. Тож, відповідно, висока температура серйозно шкодить не тільки матеріалам вашого салону, а й окремим деталям автомобіля. І деякі проблеми можуть обернутися дорогим ремонтом. Тож, на що найбільше впливає спека, на які вузли і агрегати вашого авто, от про це пропонуємо зараз поговорити. І почнемо з акумуляторної батареї, яка однією з перших страждає від спеки. Водії часто бояться морозів, да? Ми всі пам'ятаємо цю зиму. Мені здається, не було жодної людини, в якої не сів акумулятор цієї зими. Ну, тупо, в нас в офісі їх не було. Але насправді саме висока температура...
2: Бо треба було на кожного купити свій окремий акумулятор. 100%.
1: Насправді, саме висока температура і сильна спека значно прискорює зношення акумулятора. Через перегрів швидше випаровується рідина всередині батареї, відповідно ресурс акумулятора помітно скорочується.
2: Ще одна проблема – це пластик у вашому салоні. Панель приладів, декоративні елементи та ущільнювачі під прямим сонцем поступово вигорають, потім пересихають, можуть навіть тріскатися. Особливо це помітно в авто, які постійно стоять на відкритому сонці.
1: Не менш сильно страждає ваше кермо та ваше сидіння, шкіряні поверхні влітку перегріваються, пересихають, швидше зношуються. Через це з часом можуть з'являтися тріщини та потертості.
2: Фахівці також попереджають про небезпеку для електроніки. Телефони, відеореєстратори, павербанки, інші гаджети, залишені в авто, можуть перегріватися і навіть виходити з ладу.
1: Ну і ще одна важлива проблема – це шини, от про що б не подумала. В спеку повітря всередині коліс розширюється, тиск може підвищуватися. І якщо у вас стара гума або пошкоджена гума, це збільшує ризик небезпечної ситуації в дорозі. Автомайстри наголошують, що кондиціонер в автомобілі – це не примха вашого пасажира, шановні водії таксі, а необхідність. У спеку система працює з максимальними навантаженнями, тому без регулярного обслуговування ваш кондиціонер не обійдеться, а ви не обійдетесь без нього.
2: Ну і будьте уважні з тими речами, які ви залишаєте в салоні, особливо це стосується таких штук, як запальнички, аерозолі, пляшки з газованими напоями або просто батарейки, ті ж самі павербанки. Вони можуть перегрітися і навіть стати небезпечними.
1: Фактично вони можуть вибухати. Такого було дуже багато. Тож фахівці радять по можливості паркувати авто в тіні. Це перший варіант. Використовувати сонцезахисні екрані чи парасольки, екрани, звісно, та регулярно перевіряти стан акумулятора і шин у літній період. Це те, що не на поверхні, да? Ти ж не бачиш, що воно потріскалося, воно може мати проблему. В підсумку, спека – це таке ж випробування для вашого автомобіля, як і сильні морози. Ну, живемо вже в такому кліматі, тож дбайте про своє майно.
0: Ранок на автоматі. Прокинувся,
3: почув,
0: підзарядився. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: Альянс Новобуд.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика, він мав забивати. І Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається, зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. І удар м'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд м'яч, ну принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Рівень загроз для Києва та інших українських міст з боку Росії залишається таким самим, як і в попередні роки. Нові заяви Москви про можливе посилення атак є елементом тиску та залякування, повідомили в нашому МЗС. Також Росія намагається впливати такими погрозами не лише на Україну, а й на іноземні дипломатичні місії. Українська сторона готова допомогти дипломатичним представництвам із додатковими заходами безпеки у разі потреби. У Києві наголошують, найкращою відповіддю на російський шантаж залишається посилення міжнародного

0: Громадян. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити свої дані на невідомих сайтах і перевіряти інформацію лише через офіційні державні ресурси.
1: Про заяви.
0: Найближчі півроку мають стати для України періодом максимальної концентрації та стабільної роботи держави. Серед головних пріоритетів – підтримка армії, своєчасні виплати людям, стабільна робота енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Про це після зустрічі керівництва держави з урядовцями та парламентарями заявили в українській владі. Також під час наради обговорили дипломатичний напрямок і необхідність реального руху до миру, без замороження війни, але зі збереженням міжнародної підтримки та посилення тиску на Росію.
1: Про освіту.
0: В Україні запускають нову освітню ініціативу, що має допомогти формувати культуру поваги та недискримінаційного спілкування у школах. Так, у межах програми для вчителів створили спеціальний курс про безбар'єрну мову та комунікацію без упереджень. Освітян навчатимуть створювати безпечне середовище для дітей і правильно реагувати на прояви дискримінації. До ініціативи планують залучити понад 500 000 людей. Проєкт презентували під час Національного тижня безбар'єрності, котрий триває в Україні до 31 травня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прокидайся, заряджайся, вирушай. Вирушай. Авторадіо.
1: 9 година, майже 9 хвилин в Україні. Ну, час вже був, мені здається, і прокинутися, і зарядитися. От я, наприклад, вийшла я зараз на вулицю і побачила, що біля офісу Авторадіо зайняті усі паркувальні місця, в тому числі і моє. З цього приводу велике питання є до власника білого Ауді. Поговоримо про це пізніше.
2: Хто ви і що ви тут робите, да? У вас же немає доступу до Авторадіо. А у нас є, друзі, ми розпочинаємо нову музичну годину. І, звичайно, хочеться розпочати її з корисної інформації, зокрема.
0: Актуальні ціни на пальне.
2: Не скажу, що це хороша інформація.
1: Корисний не має бути хорошим. Згадай всі ліки.
2: Брокколі, да?
1: Брокколі.
2: Середні ціни на пальне по Україні без урахування тимчасово окупованих територій на сьогодні, станом на зараз, наступні. Бензин А95 преміальний перетнув позначку 80 гривень. Тепер він коштує 80 гривень і 2 копійки.
1: Ух!
2: 95-й звичайний тримається ще 75 гривень 79 копійок. Дизельне паливо. Катюха!
1: Не тримається воно.
2: Що це? Здешевшало?
1: Здешевшало?
2: На 31 копійку. Ой. І тепер всього-навсього 86,99.
1: Ну, взагалі.
2: Як акція в Аврорі. І автомобільний газ теж здешевшав на 36 копійок. Його ціна становить 47 гривень 3 копійки.
1: Абсолютно безкоштовно. ATB буде співати просто зараз для вас, а потім ще поговоримо про щось.
0: Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Велика леверська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Частини записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях «Мастер-сервіс».
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на «Вікенд Авторадіо». Початок о 16:00. Живий звук.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Зараз, звичайно, всі спостерігають за футбольним клубом «Реал», куди повертається «The Special One» Жозе Моуріньо.
2: Так.
1: І вже багато хто думає, кого може придбати Жозе, щоб підсилити склад, щоб не було такої дічі, як
2: знатний рабовласник Жозе.
1: Останні кілька років, щоб «Реал» щось вигравав. І подейкують, що особисто майбутній наставник Бланкос, тобто Сеу Жозе, бачу, я вже і португальською можу, і трішечки іспанською, він зацікавлений в тому, щоб підсилити захист вершкових, захист королівського клубу, і його португальське око випало і впало на Іллю Забарного. Відповідно, захист і воротарська позиція в футбольному клубі «Мадридський Реал» може складатися виключно з українців.
2: Я думаю, що зараз вся земна куля розуміє, що українці класно захищаються. Давай так.
1: Скажи. Обидва високі, замість ППО можуть відпрацювати, дай Боже. Але це прикольно. Друге прикольно, що я знайшов, воно ще більш прикольніше, ніж перше прикольно. Легендарний шведський екс-футболіст Златан Ібрагімович.
2: Майже так.
1: Несподівано підірвав соцмережі після появи поруч із колишнім чемпіоном світу з боксу Тайсоном Ф'юрі.
2: Колишній сенсі поруч?
1: Дивись, колишній нападник збірної Швеції провів із британцем справжню битву поглядів. А після цього ще й залишив дуже загадковий підпис, який миттєво змусив фанатів говорити про можливий поєдинок.
2: Серйозно?
1: На спільному фоті Ібрагімович і Ф'юрі стоять один навпроти одного у стилі класичних боксерських дуелей, а сам Златан написав: «Термінові новини. Бій відбудеться 1 серпня у Дубліні. Зробимо бокс знову великим».
2: Тобто він з Трампом все ж таки буде битися?
1: Ні, він буде битися з Ф'юрі.
2: Ти думаєш? Мені здається, що це прикол.
1: Може прикол, але тим не менше. Просто знаючи бойовий характер Златана, який нікому в світі з жодних існуючих і неіснуючих футболістів не давав, як то кажуть, спуску, і тим, що він володіє все ж таки прийомами якогось бойового мистецтва, то пуркуаби і не па.
2: Прикольно. Я би не хотіла вступати в спарінг, наприклад, і нікому б не радилася, з Зінедіном Зіданом. Це він же головою бив всіх, да? Це може бути дуже небезпечно.
1: В Зідана просто українське коріння. Якщо відправляти на Одесу, то тільки так.
2: 100%. Подивимося, що там буде далі. Прикол, не прикол.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою «плюс», на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градуса тепла, у Сумах всього до 11, у Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Львів, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UDC-2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів, 7 рейсинг-зона, фудкорт, комфортні зони відпочинку і атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт UA.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Хух, таки прийшла.
5: Весна!
1: Авторадіо. Три

0: Авторадіо.
1: Зараз в усіх міленіалів побіжуть такі мурахи по шкірі, що просто караул. Тому що ми пропонуємо вам в підстопі буквально за парочку хвилин виграти для себе квитки.
2: Знаєте на що,
1: На фільм «Дуже страшне кіно». Ні, ви не провалилися в 96-й чи 98-й. 2026-й, на жаль, все ще на календарі, а «Дуже страшне кіно» і дійсно отримало своє продовження. І стартує зараз в українських кінотеатрах. Тож два квиточки на це кіно пропонуємо виграти в підстопі за кілька хвилин. Що треба зробити?
2: Все буде дуже просто. Як тільки ми з'явимось в ефірі, хто перший набере номер 0800-334-103 і щось приємне скаже нам.
1: А можна навіть неприємне, але в рамках
2: але тільки карного
1: Каті кодексу,
2: тоді.
1: Будь ласка. Да. Той, власне, хто перший зателефонує, той і отримує ці два квиточки. Ти мені своїм номером класно нагадав, в мене, значить, якраз в часи популярності першого дуже страшного кіно і другого, в мене в однокласниці батько, який брав тоді ж телефонували на домашні номери, брав слухавку і казав не «Ало, не слухай», а завжди казав «На дроті».
2: На дроті? У мене був знайомий, який казав «У апарату».
1: Ну, це теж добре. Коротше, шановні міленіали і їх батьки і їх діти, приєднуйтесь до нас. Розіграш квитків на дуже страшне кіно в підстопі стартує рівно за 3 хвилини. Запам'ятайте номер 0800-334-103 і за позивними «Підстоп» починайте набирати 0800-334-103. Три. Чекаємо на вас.
0: Авторадіо.

0: подарунками.
1: Все, негайно телефон. Хто перший, той в кіно піде. На дуже страшне кіно. Надірвити собі животики. Ну, якщо там гумор такий, як він був, отакий, да. Знаєш, стандартний американський гумор, коли не дуже смішно, але дуже смішно.
2: Тобі просто смішно від того, наскільки тобі за них соромно. Я думаю, так це працювало.
1: Всі, хто хоче відчути в кінотеатрі справжній іспанський стиль.
2: Обов'язково телефонуйте просто зараз 0800-330-403. Оновлене дуже страшне кіно. Виходить в прокат. Давай коротесенько розкажемо про те, що ж це за фільм. А може, по-перше, хтось колись не дивився, а по-друге, не можу уявити, що там можна
1: це
2: було зняти. В мене є синопсис. Це в стилі дуже страшного кіно. Значить, комедія без меж, очевидно, такою вона і залишається. А сюжет такий. Через 26 років після втечі від підозріло знайомого вбивці в масці, основна четвірка знову опиняється під прицілом маніяка. І, коротше, всі вони в небезпеці. Да? І Шорті, і Рей, і Сінді, і Бренда знову об'єднуються в новій частині разом з улюбленими персонажами та новими героями. Тут немає нічого святого. Перетнуть вони, якщо ви переживаєте за них, так не переживайте кожну межу. Коротше, все повертається, щоб скасувати культуру скасування. Отак вирішили вони. Коротше, пожартувати так, щоб їх захейтили і на шакалячому експресі покатали.
1: Безліч відсилок на всю популярну поп-культуру. Вибачте вже за такі слова. Можна подивитися, поржати просто на півтори або дві години, забути про все,
2: про
1: що
2: все, відбувається. 0800-330-403, телефонуйте, хто перший, той отримає два квитки безкоштовно від нас. Доброго ранку, ви в ефірі.
3: Доброго дня.
2: Як звати вас?
3: Юліан.
2: Мені дуже приємно, Юліане, що 9:40 для вас це добрий день. Ну, клас, ви вмієте рано вставати.
1: Ви дивилися хоча б одну частину дуже страшного кіно?
2: Тоді ще, ну звісно.
1: Значить, знаєш, вам більше, ніж 35.
2: Знаєш, що мене лякає тільки в дуже страшному кіно?
1: Що?
2: Ну, що там реально страшно. То, що я весь час плутаю геги з того фільму, з гегами з «Не погрожуй південному центру, сидять попиваючи сік в себе в кварталі». Це проблема. Юліане, вас вітаємо, відправляєтесь в кіно. Як заберете свої квиточки, розкажемо вам вже поза ефіром. Якщо ви переживаєте, що упустили ці квитки, не переживайте, обов'язково будемо ще розігрувати їх найближчими днями.
1: Ну, слухайте уважно авторадіо, як тільки почуєте підстоп, це ваш час.
2: 100%. Наразі маємо 9:43, їдемо далі.
0: Підстоп на авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
7: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
6: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляції представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта картка. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
7: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота вратаря.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. За словами президента, позиції наших військових стали сильнішими завдяки мужності бійців, активному використанню дронів, сучасних технологій та ударам по логістиці ворога. Водночас ситуація на передовій залишається складною. Українські військові продовжують активну оборону, а результати цього року, як він зазначив, кращі, ніж раніше. Також він наголосив, що зміни на фронті визнають навіть російські військові блогери.
2: Про заяви.
1: У Сполучених Штатах заявили, що готові і надалі допомагати у пошуку шляхів для завершення війни в Україні. У Вашингтоні наголосили, масовані удари по українських містах ще раз показують, наскільки руйнівною залишається ця війна та чому її потрібно якнайшвидше завершити. Крім того, американська сторона підтвердила телефонну розмову із представниками Росії. Під час неї було передано послання для президента США. Також у Білому домі зазначають, що Москва загалом попередила дипломатичні представництва про те, що столиця України залишається небезпечною. Додам, заява пролунала на тлі того, що глава МЗС Росії Сергій Лавров анонсував, що російська армія переходить до так званих системних ударів по Києву.
2: Про розвиток подій.
1: Гарантувати 100% захист від масованих повітряних атак сьогодні не може жодна країна світу. Одним із головних факторів, який ускладнює роботу ППО, залишаються погодні умови. Про це

0: зі зловживаннями соцвиплатами та невдоволенням частини суспільства. Зокрема, планують жорсткіше перевіряти тих, хто має статус біженця, але фактично не проживає в країні постійно. Також можуть скасувати пільги для українських автомобілів щодо обов'язкового техогляду. Водночас зміни ще має підтримати парламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
1: Авторадіо. У нас є новини.
2: Коли тиждень на фініші
3: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
2: то

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Авторадіо.
1: 10 година, майже 3 хвилини, вже в Україні.
2: Давай почекаємо, тихо, 4 секунди просто. Все, 10.03. Вітаємо!
1: Доброго ранку. Остання година ранкового шоу «Ранок на автоматі» стартує просто зараз. Значить, в цій годині ми плануємо наступне.
2: Netflix?
1: Так, як ти вгадав. По-перше, Netflix. А по-друге, давай ще разочок щось класне розіграємо для наших слухачів. Наприклад, запросимо вас на відкриття літнього сезону на поляні в ДНГ разом з Авторадіо. Ці квиточки в нас в доступі, і ми хочемо їх комусь подарувати. Тож, якщо якимось чином ви встигли забути чи не встигли записати номер студії Авторадіо, то зробіть це просто зараз.
2: 0800-334-103, прямий студійний. Наберете, як тільки ми скажемо.
1: А ми скажемо, обов'язково. Ми завжди і взагалі любимо дуже людям казати, що їм треба робити і куди їм треба йти. Так, погнали далі. Аня Трінчер буде нам співати. А оцей розіграш у цих квіточків незабаром.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Враховуючи нестійке положення нашої з вами кукухи зараз ввечері, все ж таки хочеться від чогось відволіктися, якось до чогось звернути свою увагу для того, щоб не скролити весь час Телеграм, да, не обирати якісь новини. Але багато людей, я з тим стикаюся вже не вперше, особливо дорослих людей, ну, типа, взагалі не розуміють історію серіалів. Типа, серіал? Ні, я не буду дивитися.
2: А чого? Міні-серіальчики навчились знімати.
1: Навіть міні-серіал, типа, ні, це бісить, от я не буду, я не хочу, тому ми
2: тільки
1: вам пропонуємо.
2: Тільки класичне кіно,
1: кіно,
2: повний
1: це було
2: метр.
1: Від початку до кінця. Але враховуючи, що ми продовжуємо фанатіти від Нетфлікса, давайте поговоримо, ми вам зараз запропонуємо, вірніше, на вечір, три різножанрові, але цікаві, захоплюючі фільми якраз з Нетфліксу.
2: Ну, давай.
1: І почнемо з фільму «Жінка з каюти» номер 10 2025 року.
2: Я дивився.
1: Я теж. Головну роль виконує там Кіра Найтлі. Точно можна сказати про те, що це такий детективний трилер, який однозначно має неоднозначний розвиток сюжету.
2: Точно.
1: І більшість з вас, скоріш за все, до самого кінця не будуть розуміти, що ж таке відбувається.
2: Що, куди і
1: наше. Коротше, там молода журналістка відправляється на яхту для того, щоб зробити дуже престижний репортаж про родину дуже крутих меценатів, мільйонерів, неймовірно заможних. Але враховуючи, що її журналістська кар'єра, ну, якби не в тому, щоб описувати, в кого якось яка суконька, да, і в кого який кабріолет, да, і штіблети, вона займається журналістськими розслідуваннями, тут і тут вона не може утриматися від того, щоб полізти, ну, як то кажуть, не в свої справи, і це
2: маленьким чудовим носиком
1: своїм. І це закінчується дуже цікаво. Коротше, «Жінка з каюти номер 10». Подивіться, рекомендуємо.
2: Далі в нашому рейтингу історія про те, як далеко може зайти людина, яка відчула смак багатства.
1: Тобто те, що ми з тобою не пізнаємо ніколи.
2: Ну, а чекай, ти можеш заправити повний бак. Це вже...
1: Я відчуваю біль.
2: «Продавці болю» має назву цей фільм 2023 року. Головна героїня ще вчора рахувала копійки і не знала... Кать, це про тебе кіно? Я не дивлюся.
1: Ні, в мене син, а вона не знала, чим забезпечити доньку.
2: Ну, а сьогодні стає зіркою великій фармацевтичній компанії. Старт кар'єри схожий на американську мрію, але велика фарма – це брудний бізнес. І з часом головна героїня розуміє, що її успіх побудований на людських життях. А за кожен мільйон на рахунку доведеться платити занадто високу ціну.
1: Ну і варто розуміти, що тут в головній ролі також суперзірка Емілі Блант.
2: Так. Та?
1: Ну а якщо ви хочете ще одне напружене суперзіркове кіно із знаменитим британцем, тох я його завжди боюся називати в ефірі, Тіріон Еджертон.
2: Терон.
1: Чи Терон. Ну от просто всі по-різному називають.
2: Людина, яка зараз просто захопила TikTok разом з гуртом Chemical Brothers.
1: Так, абсолютно точно. Значить, він знімається там в 24-му році, знімався в фільмі від Нетфліксу під назвою «Ручна поклажа». Значить, дії цього фільму відбуваються напередодні Різдва. З назву можна здогадатися, що в аеропорту. Молодий хлопець, який відповідає за безпеку, ледь дає раду із величезним потоком людей.
2: Щось схоже на міцного горішка
1: другого. Наперед різдвяних, да, рейсах. І тут до нього цей фільм можна подивитися хоча б для того, щоб поностальгувати за аеропортом, мені здається, правда? І тут до нього підходить такий дуже спокійний пасажир.
2: Так.
1: І так дуже спокійно йому каже: або ти заплющуєш очі на небезпечний багаж і пропускаєш мене в літак, або станеться катастрофа, яка вб'є не тільки людей в літаку, а й твоїх близьких, які зараз знаходяться в аеропорту.
2: Ділема.
1: Та, і оцей хлопець починає робити вибір. Каже, теж напружена класна історія від Netflix, має назву «Ручна поклажа». Обирайте собі на вечір, чим відволіктися, про що подумати, окрім того, про що ми всі думаємо. А поки що їдемо далі. 10 година, майже 13 хвилин. Будемо слухати Гарім з треком «Роже».
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: 29 травня у Філз Гарден на ВДНГ найяскравіший представник нової сцени The Coma Coma.
9: Глянь на зірочки.
8: Мікс щирої лірики та потужного електронного звучання. Танцюємо разом під улюблені «Сонечко», «Річка чарівниця», «Зірочки» та «Танцюю сам». 29 травня, 20:00. The Coma Coma у Філз Гарден. Квитки на контрамарка UA.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Заголовки.
1: Вчора не було, а сьогодні є. Що? Правильно, заголовки.
2: В мене дуже дивний заголовок.
1: Давай.
2: Бережіть свою психіку після цього заголовка. Загадка мера. Двокрапка.
1: Пам-пам-пам.
2: Очільник міста Варена повністю покладається на лисичок.
1: Якби там
2: це було, не я, каже він.
1: Повністю покладався на ковбасу. Варена ковбаса вийшла.
2: Але мені здається, що вираз обличчя в цього мера може бути як у пана Леоніда Черновецького. Він теж був такий дуже загадковий.
1: В мене не те, що смішний, але просто, щоб ви знали. Розкіш, як вона є. У середньовічній німецькій вбиральні знайшли шовковий туалетний папір і вишуканий блокнот. Що записуємо? Колір, розмір.
2: Враження. Щось таке. Так, в мене про повну параною, яка дуже давно відбувається в одній державі. Прокурорку з команди Джека Сміта звинуватили у крадіжці доповіді про Трампа, яка виглядала як рецепт торта.
1: Клас. В Індії політик приїхав до храму зі своїм кондиціонером.
2: Як я його розумію.
1: І забрав його після молитви.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градуса тепла, у Сумах всього до 11, у Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
6: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші? Вищі для нових батьків.
9: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
9: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
14: Партнер проєкту «Флего»
15: та Авторадіо шукають найактивніших жінок.
16: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
17: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.ua у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
16: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
17: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
15: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
10: гарні ніжки не ховай.
18: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Всі ми люди, всі ми, як то кажуть, під Богом ходимо, і зрозуміло, що в нас в усіх, ну, час від часу з'являються якісь непереборні бажання.
2: Так.
1: От, не знаю, там, от 23-30 стати і щось під'їсти трошечки. Чи там сидиш з друзями, ну, давай ще, та мені додому, ну, ладно, давай ще. Чи оце, ну, додивлюся вже до ранку цей серіал, а завтра вже, ех.
2: Якось на роботу.
1: Якось воно буде, да. Ну, і таке саме непереборне бажання розіграти для вас. Два квиточки на вікенд Авторадіо на Поляні ВДНГ зараз просто, ну, буквально відчуваємо ми з Єгоровим.
2: Фізично. Тому, так, якщо ви хочете потрапити на вікенд Авторадіо на Поляні ВДНГ...
1: А можете... ви хочете, повірте.
2: Ви вже можете набирати номер 0800-334-103. Ми комусь просто так подаруємо два квитки.
1: А
2: вам навіть це... нічого робити не
1: а
2: треба.
1: А давайте розберемося, що
2: давай.
1: Це таке. А це великий концерт відкриття теплого сезону, яке буде відбуватися на красивенні, обалденні Поляні ВДНГ в Києві разом з Авторадіо. Хто ж там буде співати?
2: Альона, раз. Мішель Андраде, два. Іван Наві, раз.
1: Боже.
2: Маша Кондратенко, Пробас і Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муят та інші молоді артисти, а також буде фірмова опен-ейр дискотека з резидентами Поляна ВДНГ.
1: Запрошуємо вас обов'язково приєднатися і разом з нами відкрити, власне, літній сезон в останній, ну як, ну, вікенд.
2: Ну, воно що? Ж називається
1: останній
2: вікенд.
1: Останній виходить, да, це вікенд весни.
2: Ну.
1: Чи там вже починається червень? Я заплуталась. Ну, от, у вихідні, коротше. Якщо хочете потрапити на вікенд Авторадіо на Поляні ВДНГ 0800-334-103, вже набирайте, а позивні підстопи, коли пролунають, тоді слухавку ми обов'язково візьмемо. А зараз Джона Саміта послухаємо.
0: Авторадіо.

0: Відправка з подарунками.
1: 0800-334-103. Набирайте першим цей номер, отримайте два квитки на класну подію. Старт літнього сезону. Вікенд Авторадіо на поляні ВДНГ. Альона, Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас Харді і інші артисти будуть чекати на вас там, а ми чекаємо на вас тут. Тому давай візьмемо одразу
2: туди,
1: слухача.
2: Туди, сюди, давай.
1: Альо, альо. Ви в ефірі, доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку.
1: Наталя, правильно я чую?
3: Да.
1: Клас, скажіть, будь ласка, звідки нам телефонуєте?
3: З Києва. Слухайте, ну... Я вже слухаю про цей концерт і дуже хочеться попасти.
1: Та я вас дуже прекрасно розумію, нам теж дуже хочеться
2: та
1: попасти.
2: Та нате вам!
1: Тільки хочеться розраховувати, що нас теж пустять, а вас пустять точно! Клас, Наталя, ви молодець! Ви перша. Залишайтеся з нами, розкажемо, де заберете свої квиточки. У нас трошечки бракує часу для того, щоб дуже довго розмовляти з вами, друзі, тому ми, мабуть, будемо вже з вами прощатися.
2: І це приємно.
1: І це приємно, чому б і ні. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Почуємо з вами вже завтра. Завтра в нас планується середа, 27 травня. Бережіть себе, будь ласка, бережіть свої нерви. Взагалі, все буде добре, в результаті обов'язково. Все, до завтра.
0: Пістоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Авто.

0: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки Слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. І Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. І удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Ну, це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Європейські дипломати заявили, що продовжать працювати в Києві, незважаючи на нові погрози Росії щодо можливих ударів по українській столиці. У представництві Євросоюзу наголосили, що заяви Москви – це спроба посіяти страх і паніку. Схожу позицію озвучили і у французькому посольстві. Дипломати заявили, що працюватимуть у звичному режимі та назвали погрози Росії неприйнятними і такими, що суперечать міжнародному праву. Крім того, Польща також попередила – будь-який удар по дипломатичних представництвах у Києві розглядатимуть як свідому атаку із серйозними міжнародними наслідками.
2: Про оборону.
1: Україна шукає можливості для виробництва власної антибалістики. Наразі такі системи залишаються дефіцитними через війни та високий попит у світі. Владі наголошують, що захист неба залишається головним пріоритетом. Переговори щодо посилення ППО тривають як із європейськими партнерами, так і з Сполученими Штатами. Також зазначається, що українські сили змогли зміцнити позиції на фронті завдяки дронам, сучасним технологіям та ударам по логістиці ворога. Окремо підкреслюється важливість підтримки з боку США та єдності Союзу. Україна планує активніше працювати з американським суспільством і політиками, щоб посилити міжнародну підтримку та пришвидшити завершення війни.
2: Про небезпеку.
1: Тайвань повідомив про нову активність китайських військових поблизу острова. Це вже друге таке патрулювання за останній тиждень. За даними тайванського Міноборони, біля острова зафіксували понад два десятки китайських літаків, серед яких винищувачі та безпілотники. Разом із військовими кораблями вони проводили спільні навчання для підтримки бойової готовності. У відповідь Тайвань підняв у повітря винищувачі та направив кораблі для спостереження за ситуацією. Також на Тайвані заявили, що у регіоні нині перебуває близько сотні китайських суден. Напруження між сторонами зростає, адже Пекін продовжує вважати острів своєю територією, тоді як Тайвань ці претензії відкидає.
2: Про змагання.
1: У США розпочали підготовку до масштабного турніру зі змішаних єдиноборств. Його вперше проведуть просто на території Білого Дому. Для події вже монтують тимчасову арену приблизно на 5 тисяч глядачів. Турнір запланований на 14 червня і стане першим професійним спортивним шоу такого рівня, яке відбудеться біля резиденції президента США. У програмі 7 поєдинків, зокрема два титульні бої у легкій та важкій вазі. За даними американських медіа, спортивне шоу також збігатиметься із 80-річчям чинного президента США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 25 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 3 хлопчики та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, держава не перевіряє красивість імені дитини, але може відмовити, якщо воно містить цифри, символи або образливі слова. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк.

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 11:00.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
6: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градуса тепла, у Сумах всього до 11, у Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Вивір, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UDC-2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів, сім рейсинг-зона, фудкорт, комфортні зони відпочинку і атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт UA.
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо
5: дизель-шоу! Щоп'ятниці о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
7: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Ган святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження «Ган» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
4: Вхід вільний. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
6: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко. Спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України. 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня. Початок о 14:00. Стереоплаза. Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Ticketsbox.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На українських заправках бензин і дизель залишилися без змін, тоді як для частини водіїв з автомобілями на газі є здешевлення. Так, деякі мережі знизили вартість скрапленого газу приблизно на 1 гривню за літр. Різниця в ціні на бензин між найдорожчими та найдешевшими пропозиціями сягає понад 5 гривень за літр. Також додам, що світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. Це сталося після загострення на Близькому Сході та нових ударів по об'єктах у регіоні Ормузької протоки. Це посилило побоювання щодо постачання енергоносіїв.
2: Про мобілізацію.
1: Правоохоронці повідомили про викриття посадовців ТЦК, які, за даними слідства, вносили до системи неіснуючих мобілізованих. За інформацією прокуратури, чиновники мали доступ до державного реєстру та за допомогою електронних ключів змінювали дані у картках військовозобов'язаних. До списків вони включали людей, які вже померли, перебувають у місцях позбавлення волі, мають відстрочку або вже служать. У кількох регіонах задокументовано сотні таких випадків. Слідство триває та перевіряє можливі аналогічні випадки в інших областях.
2: Про НАТО.
1: У країнах Балтії зростає інтерес до українських рішень у сфері цивільного захисту та протидії безпілотникам на тлі посилення порушень повітряного простору в регіоні. Так, окремі компанії вже обговорюють можливість постачання або будівництва захисної інфраструктури, а також передачу практичних напрацювань щодо реагування на дронові загрози. У регіоні наголошують, що такі кроки пов'язані зі зростанням інцидентів із безпілотниками поблизу кордонів та загальною напруженістю на східному фланзі Альянсу. Водночас у Балтії підкреслюють, досвід України у протидії масованим атакам дронів є одним із найбільш цінних у сучасних умовах безпеки.
2: Про нові технології.
1: Папа Римський закликав обмежити розвиток штучного інтелекту. Так, глава католицької церкви оприлюднив документ, у якому йдеться про те, що технології мають служити людині, а не замінювати її або концентрувати владу в руках невеликої кількості компаній і розробників. Окремо наголошується на ризиках у сфері безпеки, зокрема, можливому використанні штучного інтелекту у військових цілях. Понтифік закликав запровадити міжнародні правила та незалежний нагляд за розвитком технологій, а також захищати людську гідність, освіту і критичне мислення в умовах стрімкого цифрового прогресу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 25 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 3 хлопчики та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, держава не перевіряє красивість імені дитини, але може відмовити, якщо воно містить цифри, символи або образливі слова. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість

0: Мама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
6: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Робас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11, у Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн-2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
10: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
11: Рухають цей світ і закохують нас.
10: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
11: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
10: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
11: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
12: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
13: Гарні ніжки не ховай.
14: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: 30 травня у Fields Garden на ВДНГ дует Чіко Катоші із концертом «Просто неба», «Мама Мія», «Акація», «Покохай мене» та інші улюблені хіти. Жива енергія та ритми, що об'єднують тисячі сердець. 30 травня, 20.00. Чіко Катоші у Fields Garden. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
3: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон «Україна».
2: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляції представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
3: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні посилюють оборонні заходи одразу у кількох напрямках через загрозу з боку Росії. Так, на півдні навколо Одеси завершують будівництво протитанкових ровів і укріплень. Також встановлюють інженерні загородження, зокрема колючий дріт та спеціальні бетонні конструкції для стримування техніки. На півночі країни у прикордонних районах із Білоруссю також готують населені пункти до кругової оборони. Влада повідомляє, що в разі загрози передбачена евакуація жителів із прикордонних територій. Водночас місцева влада наголошує, ситуація на кордонах наразі контрольована, а паніки серед населення немає. Укріплення ведуться ще з початку повномасштабної війни.
2: Про переговори.
1: Українське військове керівництво провело розмову з головою воєнно-експертної ради АРЕС, під час якої обговорили подальшу співпрацю та механізми підтримки України з боку партнерів. Йшлося про розвиток стратегічного діалогу з країнами-союзниками, розширення військово-технічної допомоги та залучення додаткової експертизи для посилення оборонних спроможностей. У військовому командуванні наголосили, що цей формат співпраці є практичним інструментом для просування потреб українських сил безпеки на міжнародному рівні та зміцнення підтримки з боку партнерів.
2: Про заяви.
1: У Вашингтоні заявили, що домовленість з Іраном усе ще можлива, попри останні удари американських військових у районі Ормузької протоки. У США наголосили, що протока має залишитися відкритою для судноплавства, а останні удари назвали оборонними. Водночас американська сторона підтвердила, що переговори з Іраном тривають у Катарі. За словами представників США, зараз сторони обговорюють деталі та формулювання майбутньої угоди. Саме через це процес затягується ще на кілька днів. У Вашингтоні також заявили, або буде досягнута вигідна домовленість, або угоди не буде взагалі.
2: Про спеку.
1: У найближчі дні в Іспанії очікується різке підвищення температури повітря. Синоптики прогнозують, що вже із середини тижня денні показники на багатьох територіях перевищуватимуть 30-35 градусів, а в окремих регіонах можуть сягати близько 40. Також очікуються так звані тропічні ночі, коли температура не опускається нижче 20 градусів, що ускладнює нічне охолодження повітря. Додам, що у зв'язку з цим уряд Іспанії представив проєкт соціального кліматичного плану, який передбачає близько 9 мільярдів євро державних субсидій, спрямованих на підтримку мобільності та житлового сектору. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 25 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 3 хлопчики та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, держава не перевіряє красивість імені дитини, але може відмовити, якщо воно містить цифри, символи або образливі слова. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.

0: Доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ого, скільки в Агроленді всього!
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Видубецький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Він усе смакує.

0: Реклама.
1: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
5: Дизель-шоу!
3: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: на Авторадіо. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
1: Вхід вільний. 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
2: Живий звук.
3: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України. 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14:00. Стереоплаза. Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на «Тікетсбокс».
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: До 3000 людей залишились без газопостачання внаслідок російських обстрілів на Полтавщині. Як уточнили в обласній військовій адміністрації, йдеться про 5 населених пунктів Полтавського району. Фахівці вже працюють над відновленням газопостачання. Тим часом в «Укренерго» повідомляють, що внаслідок російських атак зафіксовано знеструмлення у кількох областях. Без світла залишились окремі райони Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Харківської та Житомирської областей. Енергетики вже працюють, де дозволяє безпекова ситуація.
2: Про заяви.
1: Європейські посольства в Україні відреагували на заяви Москви щодо можливих атак по Києву та заклики до дипломатів залишити столицю. Зокрема, у посольстві Франції назвали такі погрози неприйнятними і такими, що суперечать міжнародним зобов'язанням Росії. У посольстві Польщі наголосили, що продовжують роботу в Україні та не реагуватимуть на провокаційну риторику. В німецькому посольстві повідомили, що діяльність триває у звичайному режимі з моніторингом безпекової ситуації. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що залишається в Києві, а погрози Росії є ознакою слабкості, а не сили. У Британії також назвали заяви Москви безвідповідальними та такими, що порушують міжнародне право.
2: Про громадський транспорт.
1: У Києві нарешті відновили рух транспорту низкою вулиць, що тимчасово перекривали 24 травня після жорстокої російської атаки. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Зокрема, рух знову відкрили вулицями Юрія Іллєнка, Дегтярівською, Білоруською, також Гаванським мостом і вулицею Зрошувальною.
2: Про вимоги.
1: Мінмолодь спорту розробило комплекс чітких юридичних і технічних вимог для захисту українських спортсменів на тлі зняття санкцій з Росії та Білорусі. Зокрема, відомство впроваджує нові правила для самих виїздів, щоб мінімізувати будь-які контакти з росіянами та білорусами. Тепер обов'язковою умовою для участі українців у закордонних турнірах є письмове підтвердження від організаторів про повну просторову ізоляцію. Вона передбачає роздільне проживання у готелях, окремі трансфери, а також різні зони для розминки та харчування, зазначили у Мінмолодь спорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук. 31 травня. Справжній хітмейкер Позитив у Філз Гарден на ВДНГ. Гучні сольні прем'єри та улюблені хіти. Спалахи, Небо нахилю та А може хочеш. Надпотужний драйв, живий звук та море позитиву. 31 травня, 19:00. Позитив у Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
0: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градуса тепла, у Сумах всього до 11, у Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
10: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
9: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
10: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
8: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
7: Гарні ніжки не ховай.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
12: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
12: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті
12: radioclub.ua
11: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не гілька з засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається зараз гра, відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про нібито відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Йдеться про фейк, у якому згадували певний так званий закон про обмеження зв'язку. У Центрі протидії дезінформації наголошують, жодних рішень чи документів про вимкнення мобільного зв'язку не ухвалювали. Також зазначається, що згаданий номер указу та постанови стосується зовсім інших питань і не має відношення до телекомунікацій.
2: Про мобілізацію.
1: Правоохоронці викрили схему фіктивної мобілізації у територіальних центрах комплектування на заході України. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, окремі посадовці вносили до реєстру оберіг дані померлих, засуджених, а також осіб, які мали відстрочку чи вже проходили військову службу. Крім того, підписувались фіктивні списки нібито мобілізованих військових. Загалом йдеться про 276 людей, яких внесли до системи без фактичного призову. Фігурантам вже повідомили про підозру. Двох посадовців узяли під варту з можливістю внесення застави.
2: Про спеку.
1: У частині Європи фіксують аномальну травневу спеку. Світові медіа повідомляють, що температура повітря в окремих регіонах підвищувалась до 32-34 градусів. У Великій Британії – майже до 35. Зокрема, у Франції під час спортивних заходів померли двоє людей – у Парижі та Ліоні. Медики не виключають, що причиною могла стати саме спека. У низці країн Європи оголосили попередження про небезпечні погодні умови через ризики для здоров'я, особливо для літніх людей.
2: Про людей.
1: Сьогодні відзначають Всесвітній день рудих. Неофіційне свято людей з рудим кольором волосся, що стало символом унікальності та прийняття себе. Різні дослідження свідчать, руде волосся має лише близько 1-2% населення планети. Свято з'явилось як ініціатива підтримки людей, які стикались зі стереотипами та упередженнями, і з часом переросло у міжнародні тематичні події та фестивалі. Сьогодні у соціальних мережах традиційно поширюють фото рудоволосих людей, а в різних країнах світу відбуваються зустрічі та фотосесії, що присвячені саме цьому дню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: на Авторадіо. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: 31 травня, 10.00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
5: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градуса тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо?
4: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
9: Та які поради найважливіші для нових батьків?
8: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
9: на Авторадіо.
8: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: sung to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: Кан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
0: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Прем'єр України Юлія Свириденко закликала Верховну Раду підтримати зміни до державного бюджету, адже потрібно профінансувати підготовку до опалювального сезону та посилення енергостійкості громад. Під час міжнародного саміту міст регіонів Свириденко розповіла, що уряд уже спрямував понад 20 мільярдів гривень на захист енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованого теплопостачання та альтернативні джерела енергії. Свириденко наголосила, цих коштів недостатньо і додаткове фінансування потрібне для завершення усіх підготовчих робіт до зими.
2: Про зустрічі.
1: Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Глава держави заявив, Росія намагається ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України. Водночас Зеленський наголосив, Україна ніколи не була загрозою для білоруського народу та підтримує його прагнення до незалежності від впливу Москви. Президент також подякував білорусам, які підтримують Україну та воюють на її боці. Зустріч відбулася у межах міжнародного саміту в Києві, в якому беруть участь представники 24 країн.
2: Про заяви.
1: Євросоюз викликав російського повіреного через останні атаки на Київ та нові погрози Москви щодо систематичних ударів по українській столиці. Речниця Єврокомісії закордонних справ Аніта Гіпер назвала такі дії Росії неприйнятними та наголосила, Кремль не демонструє зацікавленості у мирі. Вона також зазначила, погрози Росії спрямовані на залякування та спробу посіяти паніку. Однак Євросоюз продовжить роботу своїх представництв у Києві та підтримку України. При цьому речниця Єврокомісії відзначила необхідність посилення української протиповітряної оборони та фінансової допомоги.
2: Про мобілізацію.
1: У застосунку «Резерв Плюс» розширили можливості оформлення відстрочки від мобілізації онлайн. Тепер послуга доступна для наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, повідомили в Міністерстві оборони. Щоб отримати відстрочку, у держреєстрах мають бути актуальні дані про місце роботи, зайнятість не менше ніж 75% від повного робочого часу та відповідність посади науковій або освітній діяльності. Також заклад має бути внесений до єдиної державної електронної бази з питань освіти. У Міноборони зазначають, що система працює автоматично. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Ну що, всім добрий вечір. 16:02 на годиннику. Вівторок. В студії традиційно для вас з'являємося в цей час. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, друзі.
2: А всім руденьким привіт і вітанечко. А сьогодні Всесвітній день рудих. Виявляється,
1: день рудих.
2: Так, виявляється, є навіть цілий день, присвячений людям, які мають ось цей дуже рідкісний ген. Ти ж знаєш, так, про цей ген?
1: Так.
2: Друзі, якщо ви маєте такий специфічний колір волосся, я думаю, що і це не тільки з волоссям пов'язано, та? Я думаю, що це і пігмент шкіри. Наші вітання вам, ви особливі. Також сьогодні Всесвітній день лінді-хопу.
1: Що?
2: Я навіть не знаю, що це таке.
1: Не хіп-хоп.
2: Не хіп-хоп, лінді-хоп. Це яскравий танцювальний стиль, відомий як, от я і сказав, лінді-хоп. Танцюється він виключно в парі, тобто це партнерський танець. І виник він в африканських громадах Гарлему в Нью-Йорку в 1920-30-х роках. І, як легенда розповідає, він розвинувся зі злиття різних танцювальних стилів, включаючи джаз, степ, чарльтон, бреквей. Танець набув популярності в епоху свінгу і став символом радості, свободи і культурного самовираження.
1: Фантастика. Ну, якщо хтось знає про лінді-хоп і вміє танцювати, ну, можете нам відео надіслати, щоб ви хоча б зрозуміли. Не забувайте, що в нас є сайт Авторадіо Україна, де у нас багато різних акцій, ми розігруємо, даруємо. Там якраз ви реєструєтесь на міс та місіс непосидючість, щоб ми 18:40 дзвонили вашим половинкам, або не половинкам, просто відмічайте класну, веселу, непосидючу пані, найкращу половинку України. Ну, їдемо!
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, зараз хочемо поговорити з вами на автотему. І так швиденько пробіжимося від бюджетних електричок до супердорогих. Почнемо з бюджетних. Значить, BYD планує вийти з бюджетним гібридним спеціальною автівкою на ринок Європи. І що прикольно, то сумарний запас ходу, вони кажуть, буде 1000 кілометрів на повному баку і повні розряджені батареї. Ну, тобто, це мені дуже подобається. Це буде модель Dolphin GDM, має стати незвичною пропозицією для європейського класу. Суперсімейний автомобіль, по суті, та ж таки Clio, Peugeot 2008, Toyota Yaris, Volkswagen Polo. Оце така базова робоча машинка для європейського ринку, але тепер її цю нішу хоче зайняти BYD і пропонує 1000 кілометрів. Ну, це приємно. А в тебе подорожче,
2: я так розумію. Ще економ-варіант. От єдина проблема в китайських автомобілях, ну, я думаю, що і не тільки єдина, от назви. Що за GDM?
1: Ну, за неймінгом є проблеми.
2: Ну, назвіть якось, ну, як Феррарі, ось повністю електричний автомобіль. Вперше в своїй історії вони випустили Феррарі Люк чи Люсі. От я тут не можу зрозуміти, тому що, ну, може вони після перегляду «Зоряних воєн» надихнені, власне, Люком Скайвокером і назвали.
1: А що по цифрам?
2: По цифрам. Значить, батарея ємністю 122 кВт-годин, запас ходу до 530 кілометрів. Це менше, так, це менше, ніж в багатьох нових електромобілів. Ті ж BYD, BMW, Volvo. Але в самій Феррарі наголосили, що головний пріоритет – не показники автономності, а динаміка і керованість автою. Тут дивимося, значить, а це, до речі, повний привід. 4 двері, 5-місна компоновочка, максимальна потужність 1050 кінських сил. Розгін до 100 кілометрів – 2,5 секунди. Максимальна швидкість – 310 км за годину.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Здалі.

0: Ураган будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14-й, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на «Тікетсбокс».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук. 29 травня у «Філз Гарден» на ВДНГ найяскравіший представник нової сцени «The Coma Coma».
7: Глянь на зірочки.
6: Мікс щирої лірики та потужного електронного звучання. Танцюємо разом під улюблені «Сонечко», «Річка чарівниця», «Зірочки» та «Танцюю сам». 29 травня, 20:00. «The Coma Coma» у «Філз Гарден». Квитки на Контрамарка.ua.
8: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
9: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, 29 травня буде супер-івент на ВДНГ. На одній сцені будуть одночасно і Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробасен Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муаят та багато інших молодих артистів. Все це на поляна ВДНГ. І у нас є пара квитків. Від вас просто зараз подзвонити в ефір Авторадіо.
2: 0800 334 103, саме цей номер набирайте в даний момент. І ми подаруємо вам пару квиточків на вікенд Авторадіо на поляні ВДНГ. Цікаво, що відразу після виступу цих артистів, після самого концерту, після основної частини цього паті, вечір продовжиться фірмовим опен-ейр. Це буде дискотека із резидентами поляна ВДНГ.
1: А у нас вже є дзвінок. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Як вас звати? Звідки ви?
3: В'ячеслав, Київ.
2: В'ячеслав, Київ. Як настрій, які плани на вихідні?
3: День народження справляти.
2: Тобто у вас чи у когось?
3: У мене.
2: У вас.
1: А конкретна дата? Коли?
3: 31-го.
1: Тобто концерт 29-го вам буде дуже-дуже актуальний.
2: Розігрієтеся якраз.
3: Так.
1: Ну що ж, тоді Авторадіо любить робити приємно.
2: Особливо напередодні дня народження.
1: Тому тоді все, ми вас вітаємо. Квиточки на концерт «Вікенд Авторадіо» ваші.
2: Так, з прийдешнім, звісно, як то кажуть, не вітають, але принагідно, якщо десь там побачимося на самому ВДНГ, я ж сподіваюся, що ви прийдете, а не комусь там перепродасте квиточки, то обов'язково познайомимося.
1: Так, лишайтесь на зв'язку, розкажемо, як квитки отримати. Друзі, але ви не засмучуйтесь, тому що сьогодні протягом 3 годин ми будемо дарувати квитки.
2: Ой-ой-ой.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16-20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Флего»
4: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
5: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
6: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
5: Рухають цей світ і закохують нас.
6: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
5: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
6: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
5: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
6: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
4: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
3: гарні ніжки не ховай.
0: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ти можеш собі уявити місце в світі, в нашому світі, де немає набридливих комарів?
2: Ну, тільки там, де є пінгвіни, на стадії Вернадського.
1: Там, де холодно. Ну, я не знаю, може вони там вже еволюціонували, знаєш, такі мохнаті комарі. Утеплені. Як мамонти, так. Ну, в принципі, насправді, у нас існувала одна країна, де не було комарів взагалі. Це Ісландія.
2: Ну, вони ж кажуть, що вони необхідні для взагалі існування умовно людства.
1: Ну,
2: вони
1: так,
2: виконують
1: так,
2: конкретну роль.
1: Це ланцюжок, так. Без якого, ну, далі все посипеться.
2: То,
1: в принципі, як
2: посипеться?
1: І все. Ні, ну диви, вони були. Це не так, що на нашій планеті вони просто зникли. Як, угу, знаєш, типу Танос отак от своєю
2: пальцями
1: хлопнув і все, і зник цілий вид. Ні, насправді от просто були місця, як такі оази, райські оази.
2: Безкомарні.
1: Де не було комарів. І це Ісландія. Знаєш, через що?
2: Через
1: те, що там був дуже нестабільний клімат.
2: Ага.
1: Взимку в Ісландії погода могла кардинально змінюватися декілька разів. Раптове потепління, там буквально серед січня, люто. За два дні температура могла падати до мінус 10 градусів. І комарі, просто їхні личинки, вони просто не витримували оцих перепадів, оцих постійних циклів відтавання, заморожування і гинули. Але зараз вони туди повертаються. І Ісландія втрачає статус країни та безкомарної.
2: Ну, у нас теж останні місяці погода змінюється дуже швидко і стрімко. То холодно, то жарко, то холодно, то жарко.
1: От, бачиш, в Ісландії вирівнюється, ага, у нас змінюється.
2: То тобто вони від нас мігрують до Ісландії.
1: От до чого я і веду.
2: Непогано, непогано. Хорошо, хай летять. Друзі, зараз Меловін Іскра на Авторадіо, а потім ми повернемось.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні стався технічний збій під час нарахування соціальних виплат. Частина громадян помилково отримала повторну виплату у 1500 гривень. Після цього банки почали блокувати картки та автоматично списувати зайві кошти. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, людей не попередили про помилку, тому багато хто встиг скористатись коштами. Також зафіксовані випадки подвійного списання. У Пенсійному фонді обіцяють повернути кошти громадянам.
2: Про затримання.
1: Міського голову Кілії на Одещині затримали за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції. Як повідомляють правоохоронні органи, українська фірма та інвестор з Британії хотіли звести на Одещині вітроелектростанцію. Для цього їм потрібен був офіційний дозвіл на вирубку дерев біля під'їзних доріг. Але міський голова блокував процес. Під час зустрічі він озвучив свій тариф за дозвіл на будівництво, а потім підвищив його до 35 тисяч доларів. Щоб приховати це, перевів готівку в криптовалюту, кажуть слідчі. Чоловіка затримали після того, як йому передали всю суму та повідомили про підозру в хабарництві.
2: Про харчі.
1: В Україні почала дорожчати торішня картопля. За даними аналітиків ринку, виробники продають її по 6-12 гривень за кілограм. Це приблизно на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Фахівці пояснюють зростання цін сезонним скороченням запасів і стабільним попитом. Оптові компанії також повідомляють про нестачу якісної картоплі для великих партій. Попри подорожчання, цьогорічна ціна все ще майже на 60% нижча, ніж у цей самий період торік. Експерти не виключають, що найближчим часом картопля може подорожчати ще більше через поступове вичерпання запасів і велику кількість неякісної продукції.
2: Про абітурієнтів.
1: Український центр оцінювання якості освіти оголосив про додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури та аспірантури. Зареєструватись на єдиний вступний іспит та фахові випробування можна до 28 травня. В Українському центрі зазначають, реєстрацію проводять приймальні комісії вишів як очно, так і дистанційно. Для онлайн-реєстрації потрібно надіслати скан копії документів та заповнити заяву-анкету. Вступникам радять не відкладати це на останній день. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.
4: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо прийшли в другу годину ефіру, 17.03 зараз. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, традиційно. І ми тут багато говоримо з вами про спорт. Ми любимо спорт. Футбол, теніс, Олімпійські ігри, просто там Формула-1. Але ми знаємо, що весь цей спорт, він зав'язаний на тому, що там є ВАДА. ВАДА – антидопінгова агенція. І, в принципі, всіх спортсменів перевіряє. Так от, у Лас-Вегасі почалися перші Олімпійські ігри на стероїдах. Ось так. Про них давно говорили. В принципі, окремі змагання теж були. Але зараз прям Олімпійські ігри. Ну і, звичайно, Лас-Вегас. Знаєш, місце розпусти і розваги.
5: Ну, де б ще, як не під боком у Дональда Фредовича Трампа.
4: Абсолютно.
5: Тим паче, наскільки я знаю, що організатор цієї Олімпіади, цих Олімпійських ігор, хоча мені складно взагалі це назвати, ну, хоча б наближеним до правил до цінностей Олімпіади. Хоча, ну, нинішній міжнародний олімпійський комітет зі своїми функціонерами, вони теж дивують і доволі неприємно.
4: Ну, дивись, там як? Швидше, там вище, швидше, я забув, який це слоган.
5: Третій.
4: І тут так само.
5: І найнижче.
4: Просто на стероїдах. Ага. Так, значить, у змаганнях спортсменам дозволено використовувати будь-який допінг, анаболіки, тестостерони, еритродопени, гормони росту, інші речовини, які, по суті, заборонені усюди, в усіх класичних видах спорту. В іграх беруть участь десятки спортсменів, які спробують побити світові рекорди з легкої та важкої атлетики, а також плавання. Серед них є й ті, хто не вживає допінг, але мені здається, що дуже важко, насправді, конкурувати з людиною, яка, як то кажуть, заряджена на всі бабки.
5: Ну, дивись, допінг – це небезпечно, говорять медики, навіть для професійних спортсменів, які постійно під наглядом. І мені чомусь видається, що це буде для декого, можливо, навіть першою і останньою Олімпіадою, першими і останніми змаганнями.
4: Ні, ну, я тому, сподіваюся, що вони
5: серденько, судинна система, ой-ой-ой-ой, які там можуть бути наслідки при надмірних навантаженнях, при подоланні того чи іншого олімпійського рекорду.
4: Але включився Олімпійський комітет, і він сказав, що спортсмени, які будуть брати участь у цих змаганнях, вони, скоріш за все, більше ніколи не зможуть потрапити на Олімпійські ігри. Отак.
5: Ну,
4: це
5: вони
4: квиток
5: до цього
4: в один кінець.
5: Диви, мені здається, що це якраз вихід для тих, хто вже не міг
4: спалився.
5: Потрапити, не міг потрапити на Олімпійські ігри до участі у змаганнях, і їм залишається тільки це. І вони от знайшли собі лазівочку для того, щоб порозважатися.
4: Ну, як мінімум. Друзі, вечірній драйв з вами. Зараз Древо, Енкарапіста.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Forever. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Нагадуємо, що в цій годині ми ще будемо дарувати квиточки на 30 травня на ВДНГ. Відбудеться класний вечір, на якому одночасно будуть співати супер багато крутих зірочок. Тому детально слідкуйте, щоб бути готовими в особливий момент нам подзвонити.
2: Ну і плюс до того, що у нас ще буде в кінці дня традиційний розіграш подарунків для тих, хто зареєструвався в акції «Міс та місіс не посидіть».
1: Отак.
2: І ще у нас є пара квиточків. Ой, скільки сьогодні всього у нас є. Тому, друзі, не боріться, телефонуйте відразу, як ми будемо закликати вас це робити.
1: Зараз поговоримо про новину. Ну, така, трошки вона з Максом поза ефіром поговорили. Тут треба подумати. Значить, на станціях харківського метро планують запустити трансляцію музики, повідомляє харківський метрополітен. Спочатку музичний супровід запустять на станції «Перемога», а після цього проаналізують реакцію пасажирів і зберуть зворотній зв'язок. Так прагнуть підтримати емоційний стан пасажирів і допомогти пасажирам хоча б ненадовго відволіктися від щоденного стресу та тривожних новин.
2: Але є плейлист?
1: Ну, от я не знаю. Давай навіть так. Я навіть не думаю, що тут історія в плейлисті, тому що от я спускаюсь в метро. Чи хочу я, щоб там ще паралельно мені щось грало? Я, якщо хочу, щоб мені щось грало, я можу вставити собі навушники
2: так,
1: в вуха
2: так.
1: І включити музику, яка мені там цей момент потрібна. А іноді я не хочу. Я хочу просто от цей гул потягів.
2: Ну
1: люди.
2: І чути оголошення,
1: так.
2: Що важливо.
1: О.
2: Чути оголошення, які час від часу робляться диспетчерами. Та, або ж тими, хто працює на тій чи іншій станції. Ну, тобто, та, це питання дискусійне, особливо коли в багатьох країнах та гучні звуки, вони заборонені. Ну, тобто, не просто так попереджають, що це не просто моветон, це порушення там особистого простору, якщо ти будеш просто з динаміків слухати зі свого телефону чи з колоночки гучну музику в транспорті. В Японії це взагалі підсудна справа.
1: Просто ще й метро не найтихіше місце. Там поїзди
2: рівень гучності. Це музика. Якщо це, щоб вирівняти наш психічний стан, то це має бути якась розслабляюча музика.
1: Але вона буде змішуватися з звуками потягу, і це буде просто шум, от такий просто музичний шум, який намішаний. Тут потяг, тут говорять, тут музика грає, тут ще щось, тут
2: але
1: дитина.
2: Але поки що це рішення не остаточне, будуть експериментувати.
1: На одній станції будуть запускати, а далі будуть говорити. Мені здається, що, скоріш за все, це фіаско, братан.
2: Друзі, напишіть нам, будь ласка, в телеграм-канал Авторадіо, норм чи стрьом, музика в метрополітені. Як вам?
1: Так, а у нас музика норм, і вона продовжується.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Якби ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: «Альянс Новобуд».
4: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
7: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
8: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
9: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: А зараз, друзі, приготувалися, телефончики в руки взяли і набирайте швиденько номер студії 0800-334-103, тому що зараз ми хочемо розіграти пару квиточків на вікенд Авторадіо, який відбудеться на поляні ВДНГ 30 травня.
2: Так, Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муая та багато інших молодих артистів. Все на одному майданчику, збір гостей з 16:00, ми можемо організувати вам такий відпочинок. Все це на ВДНГ, яке зараз зелене, красиве, тому що після дощів якраз там все розцвітає, аромати неймовірні. Тому 0800-334-103, 0800-334-103. О, та що я говорю, у нас вже є дзвінок, будемо говорити. Так, добрий вечір. Алло. Алло.
3: Алло.
1: О, добрий вечір. Алло. Так, добрий. Давайте знайомитися. Хто ви, звідки, як вас звати?
3: Кирило з Києва.
1: Кирило, правильно я почув?
3: Так, так.
1: Кирило із Києва. Чим займаєтеся, Кирило, взагалі по життю?
3: Взагалі меблі робимо. Меблі? А зараз в магазині.
1: Хороші меблі?
2: О, а мені шафа потрібна.
3: Як ви зробимо? Потрібно, значить зробимо.
2: Міняю на квитки.
1: Як ви розумію, що зателефонували?
2: Трошки дорожче. Слухайте, дивіться, Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко. Кого хочете почути?
3: Та всі дуже круті.
2: Всі дуже круті. Тоді я роблю.
3: З донькою піду, Маша Кондратенко дуже сподобається.
1: Супер. Ви тоді... постійний слухач Авторадіо, до речі?
3: Що?
1: Постійний слухач Авторадіо, чи так, час від часу?
3: Ну, звісно.
2: Тоді ми робимо отак?
3: На роботі, звісно, завжди слух.
2: Ми вас вітаємо.
1: Це фанфари, аплодисменти. Та, на честь вашої перемоги.
2: Залишайтесь на зв'язку, розкажемо, як квиточки отримати. Друзі, бачите, у нас все просто, а зараз погода на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів. Тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніє лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Польща, Україна – тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18.30. Ексклюзивно на Мегого.
6: Львів, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UDC-2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів. 7 рейсинг-зона. Фудкорт. Комфортні зони відпочинку і атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт UA.
3: Реклама на Авторадіо.
1: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, хто хоче на дуже страшне кіно, в нас є пара квитків. Просто зараз можете подзвонити в ефір Авторадіо 0800-334-103, 0800-334-103. Дуже страшне кіно. Це та сама франшиза.
2: Так, ти правий,
1: знову
2: це та сама франшиза, комедія «Без меж» виходить на великий екран, знову ж таки, спробами чи то налякати, чи то насмішити. Насправді, ну от преамбула до цього фільму, я сподіваюся, що це не буде звучати як спойлер, через 26 років після втеч від підозріло знайомого вбивці в масці, а ми його знаємо як Крик, основна четвірка знову опиняється під прицілом ось цього маніяка. Кожна горор-франшиза в небезпеці. Давай згадаємо акторів. Марлон Вейнс, Шон Вейнс, Анна Феріс, Реджина Гол знову об'єднуються в новій частині дуже страшного кіно разом з улюбленими персонажами, новими героями. І тут немає нічого святого. Вони перетнуть кожну межу, обіцяють нам творці цієї стрічки, яку ми сподіваємося, ви хочете дуже побачити. Набирайте номер студії.
1: Є дзвінок. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Як вас звати? Звідки ви?
3: Олег, Київ.
2: Олег, Київ. Тобто і у вас, і у нас повітряна тривога. Ми сподіваємося, що ви зараз...
3: Так, от якраз час саме такий.
2: Так, ми сподіваємося, що безпечне місце недалеко від вас, і ви зможете у випадку чого
1: тоді
2: перейти.
1: Тоді давай сильно не затягувати. Одразу я отак зроблю зараз. Ми вас вітаємо, квиточки вам організували, щоб можна
2: трошечки
1: було...
2: відволікти та настрій підняти, бо забембали насправді цими тривогами. Скажіть.
1: Значить, лишайтесь на зв'язку, розкажемо, як квитки отримати. Друзі, бачите, у нас це дуже стрімко відбувається, зараз повітряна тривога, будемо слідкувати, що відбувається в Києві. Але музика класна, у нас точно не закінчується.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
7: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
6: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляції представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта картка. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
7: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду.
2: Про шахрайство.
1: Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями.
2: Про заяви.
1: Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер.
2: Про Київ.
1: У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводити через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І зазвичай, от якраз 18-та година, це момент, коли до нас приходять класні гості. Тому зараз будемо спілкуватися. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І сьогодні ми поговоримо про бокс. По бокс. А бокс у нас в Україні що? У нас в Україні бокс обожнюють. Макс.
2: Я люблю бокс. Я дуже люблю бокс. І, друзі, в вечірньому драйві ми хочемо привітати Олександра Негоду, президента Федерації боксу міста Києва, який, напевно, вперше в студії Авторадіо. Чи я помиляюся, Олександре?
3: Добрий вечір, друзі. Да, вперше.
1: О, то спочинемо вас. Значить, ми будемо сьогодні говорити про Кубок Києва, але перед цим ми не можемо не спитати вас про Усика Верховина. Ну, ваша думка. Ну, весь

0: Що, про що казати? Є перемога, ми всі радіємо цьому. Ну, так, в принципі, ми всі вболівали за нашого чемпіона, тому результат є. Гімн України знову ж таки лунав на весь світ.
1: Це точно.
0: Да, і для нас це дуже важливо, за що ми і дякуємо Олександру.
1: Чи було у вас відчуття, коротенько ще спитаю, про те, що Олександру було важкувато не просто через незручність суперника, а через, можливо, вагу, через вік, як багато хто говорить, або, можливо, через інші фактори?
0: Ні, я так Ні? не думаю. Я думаю, що основний фактор – це справді великий хлопець, великий, спортивний, і ви не забувайте, король проти короля.
1: Так,
0: психологія,
1: так.
0: психологія. Людина була дуже сконцентрована, націлена, скажімо так, на перемогу. Ну, ще раз, важкий, міцний парубок, який йшов не програвати, а йшов за перемогою. І ще раз кажу, нестандартний. Нестандартний, тому виникли питання. Але це точно ще не про вік.
2: Давайте поговоримо про те, що українці зможуть побачити. Кияни точно. Турнір 31 травня у Стереоплазі відбудеться фінал всеукраїнського турніру з боксу Кубок Києва на приз братів Кличко. Масштабна спортивна подія, приурочена до дня святкування Києва. Турнір триває.
1: Але ти
2: триває.
1: Де в цьому помилився? Не 31 травня, 31 кульмінація, а він триватиме декілька днів. З 26 по 31
2: травня. От він вже стартував, правильно?
0: Сьогодні стартував, так.
2: Що це?
0: Відкрилися.
2: Розказуйте.
0: Ми, скажімо так, це 20-й ювілейний турнір. Ми реанімували турнір братів Кличко, який не проходив в період початку повномасштабного вторгнення. Mm-hmm. Ось. І все ж таки нам вдалося. Перше, нам вдалося вмовити братів, що нам потрібно все ж таки його реанімувати, це перше. По-друге, нам вдалося включити його в всеукраїнський календар змагань. Це було дуже важливо. Це турнір всеукраїнський мастерський. Хлопці, які здобудуть перемогу, отримують не тільки, скажімо так, грошові премії, там призи, а статус майстра спорту.
2: О, це прикольно.
0: Це дуже важлива історія. Ну, ось як би...
2: Я так розумію, що можна буде на турнірі, мають відвідати і брати Кличко, Денис Бірінчик, Олександр Гвоздик, Віктор Постолов, Сергій Дзеренчук.
1: Та, це легенди.
2: Дзеренчук. Да. Це все легенди. Тобто з ними можна навіть буде сфоткатись?
0: Безумовно. Буде Віталій, буде Володимир, буде Андрій Котельник, будуть Віктор Постол, Сергій Дзеренчук. Ми запросили всіх, тому сподіваємося, що хлопці будуть, і буде цікаво.
2: А це, по суті, юне покоління, яке і має потім представляти нас замість Усика.
0: Я вам скажу, що це ж не юне покоління, це вже дорослі хлопці і дівчата.
2: Ага.
0: Хлопці і дівчата, щоб ми розуміли. Сьогодні бокс розвивається паралельно. Хлопці і дівчата. Всі турніри, які проводяться, вони проводяться серед чоловіків і серед жінок паралельно.
1: Отут межа 1986 рік, тобто 40-річні.
0: Так.
1: Це, я розумію, ще нормальний вік для боксу.
0: Ну, скажімо так, напевно вже може і ні, але все ж ще дуже багато залежить від ваги.
2: Угу.
0: Хлопці, які менше ваги, так, там, легкі ваги, вони, скажімо, закінчують раніше. А ось важкові ваговики, ви самі знаєте, наш Олександр Усик.
1: Ну так, о, так, так, тому, так. Показує
2: так.
1: Клас.
2: Так, друзі, ну що, почули, приходьте як мінімум 31 травня на фінал, або у вас є зараз час, щоб відвідати суперкрутий турнір по боксу. Бокс в Україні люблять, а ми з вами їдемо далі.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І ще одна крута подія, яка відбудеться просто зараз. СБК Summit Ukraine 2026. Подія, яка об'єднує бізнес і спорт. І ми маємо розуміти, що одне без іншого можливо, але дуже складно. І, в принципі, сучасні тренди показують, що якраз коли є колаборація бізнесу і спорту, то все розвивається набагато краще і в бізнесі, і в спорті.
2: І до нас напередодні цієї події приходять учасники цьогорічної СБК Summit Ukraine, і в студії Авторадіо у вечірньому драйві Владислав Антипов, власник та СЕО Центру екології і розвитку нових технологій ЦЕРН, голова Комітету підприємців з питань екології Торгово-промислової палати України, член наглядової ради бізнес-клубу Він-Він Клаб. Вітаємо, раді бачити.
3: Вітаю.
2: Ми знаємо, що ви будете модерувати конференцію, про неї трошечки згодом поговоримо. Перед цим хочемо загалом дізнатися, ну це таке більш філософське питання, а що бізнес шукає сьогодні у спорті?
1: Бо спорт шукає бабки в бізнес, а ми це розуміємо.
3: Ну, бізнес в спорті, бізнес взагалі шукає бабки, це нормальний стан бізнесу. А в спорті, мені здається, що бізнес шукає належність. Тому що, ну дивіться, раніше ти просто налепив логотип, ходиш на футболку спортивної команди і все, радієш. Сьогодні бренди хочуть уособлювати себе зі спортом, так, зі спортивними зірками, зі спортивними лідерами. Тому оце ком'юніті, оцю армію фанатів спорту, належність, оце те, що шукає бізнес у спорті. Те, що їм
2: тобто
3: цікаво.
2: Бізнес, можна говорити, це головний фанат спорту?
3: Звичайно. Звичайно. Бізнесмени – це найголовніші фанати спорту, як ми бачимо по власниках українських футбольних клубів.
2: А які уроки спорт, на вашу думку, навпаки, може взяти у великого бізнесу? Ну, окрім бабок.
3: Грошей, перепрошую,
2: тому що нас можуть неправильно зрозуміти зараз.
3: Да, ми так вже з вами там по-домашньому.
2: Ну, так.
3: Дивіться, ну, по-перше, вже спорт дуже навчається у бізнесу. Якщо ми подивимось, багато великих спортсменів, зірок, лідерів стають хорошими підприємцями. Це, наприклад, Майкл Джордан, Девід Бекхем, Ерар Піке. Українські зірки – Андрій Шевченко, Олександр Усік, Еліна Світоліна, Сергій Стаховський. Це ж всі дуже хороші підприємці. І те, що спорт може навчитися в бізнесі, мені здається, це така здатність брати на себе відповідальність в умовах крайньої невизначеності. Тому що український бізнес, він взагалі схожий, дивіться, такий марафон, але з перешкодами, без карти, коли ти не розумієш, куди бігти, і коли
2: тобто
3: ти добігаєш...
2: Тобто це нерівна африканська поверхня. Да,
3: і ще й фініш віддаляється від тебе, коли ти добігаєш.
2: Ой-ой.
1: Я знаю, що у вас на панелі, ну от я дивлюсь, де ви будете, там буде Дмитро Стрижов, а це як мінімум Шеріф. Я знаю, що цю компанію знають. Геннадій Чижиков, це людина, яка пробігла, я не знаю, скільки марафонів
3: майже він пробіг. 130 марафонів.
1: Там, це просто космос.
3: Як Діма Стрижов зробив Айронмен.
1: О, ну тобто це люди, які і бізнес, мені здається, в першу чергу, і в другу вже спортсмени.
3: Деякі бізнесмени, в тому числі Геннадій, Дмитро, мають такі видатні спортивні успіхи, що вже питання, що
1: перевищує,
3: де вони більше, да, спортсмени чи підприємці. Але в цьому і ідея, в цьому цікавий дуже спорт-бізнес-саміт, тому що ти можеш подивитися, як зірки спорту, спортивні блогери, підприємці, медіа грають, ну так би мовити, в одній команді. Тому що є окремі якісь бізнес-форуми, виступають окремо спортсмени, але тут можна подивитися от на цю магію, як це все об'єднується, і зрозуміти для себе прямо практичні кейси, як сьогодні робити спортивний маркетинг, як робити бізнес на спорті, або просто вхопити якісь інсайти.
1: Клас. Насправді ми багато говоримо, я там теж не раз був на СБК, і оця історія про те, що спортсменам треба шукати бізнес, а бізнесу треба шукати спортсменів, тому що якщо ці складові поєднати, то спортсмен може показувати класні результати, бо в нього буде спонсорство, в нього буде фінансування, а бізнес може отримувати нову лояльну аудиторію.
3: 100%. І дивіться, от чому одні спортсмени стають умовно мільярдерами, мільйонерами, а інші ні, от вони теж виграють. Тому що, як і в бізнесі, і в спорті, мало зробити хороший продукт, мало зробити перемогу. перше, ти маєш робити це системно, а друге, ти маєш це монетизувати. І саме про це ми будемо розмовляти на Sport Business Summit завтра.
1: Клас, тоді завтра і побачимось, друзі, цікаві розмови завтра. Дякуємо, що завітали.
3: Дякую, друзі, до зустрічі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: «Кан будує». Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від «Кан» на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун – живий квартал.
6: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
8: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
10: And I, your willing victim.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла!
2: Весна на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Макс, ти чув факт? Значить, поїхали по фактам, що жінки набагато легше адаптуються до змін і швидше знаходять рішення.
2: Тобто, коли все летить шкереберть, все пропало, та вони вже чітко знають, що робити. Ну, тобто, чоловік там в паніці, а жінка знає, що зробити в даній ситуації.
1: От, якщо поруч з вами є жінка, яка витягає на собі будь-які ситуації, номінуйте її у проєкті «Міста місяць непостидючість».
2: Для цього заходьте на сайт Авторадіо.ua і реєструйте своїх непостидючих героїнь, нехай вони отримують заслужені подарунки.
1: Ну, а ми тут по буднях о 18:40 в нашому вечірньому шоу телефонуємо і даруємо подарунки, а 9 червня буде гранд-фінал відпочинок у спа-готелі «Немо».
2: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко, і їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки, не ховай.
1: Все так.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16-20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Міста місяць непосидючість» на Авторадіо.
1: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі, рухають цей світ. І надихають своєю красою та легкою ходою.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, в нас вже така класна традиція. Протягом останнього місяця, як мінімум, ви реєструєте своїх міст на місяць непосидючість. Ми їм дзвонимо і даруємо подарунки. Ну і нагадаємо, що так, буде гранд-фінал 9 червня, коли будемо розігрувати відпочинок у спа-готелі «Немо». Тому заходьте на сайт Авторадіо України, знаходьте банер, реєструйте, розповідайте нам історії про ваших міст та місяць, а ми будемо дарувати подарунки.
4: Не всі анкети ми можемо побачити, звісно, але ключове, що рандомайзер випадковим чином він обирає одного учасника, і учасник – це ж той, хто зареєстрував того, з ким ми будемо знайомитися в прямому ефірі. Сьогодні з нами грає анкета Антона, який зареєстрував свою дружину Наталію.
3: І от зараз будемо знайомитись. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
5: Добрий.
4: Наталія, розкажіть нам трошечки більше про себе. Ми би хотіли, щоб супергероїню, в першу чергу для Антона, дізналося якомога більше людей, вся країна. З якого ви міста?
5: Місто Дніпро.
4: Місто Дніпро. Привіт всьому місту Дніпру. Як там у вас сьогодні з погодою?
5: Ну, така, вітер. Ну, а так це тепло.
3: В Києві нас теж трошки здуває. Макс, скажи, будь ласка, а що нам написав чоловік?
4: Про суперсилу,
3: Наталія.
4: Так. Давай. Мені цікаво, чи знає сама Наталія про її суперсилу. Як ви вважаєте, в чому ваша суперсила?
5: Ну, я вважаю, що моя суперсила встигати все на роботі і вдома, щоб усі були нагодовані і задоволені.
4: У вас мені цікаво, це от така синхронність із чоловіком, тому що ну ви настільки ідеально підходите, пасуєте один до одного, чи ви йому під диктовочку
3: Ну,
4: Антон написав в швидкості і в міні на роботі і вдома.
3: Впало, як
5: не кажуть.
4: Ану, розкажіть про свій найбільший рекорд швидкості. Де і за скільки ви встигли щось зробити?
5: Ну, на роботі я працюю перукарем.
4: Так.
5: І, ну, напевно,
4: змогли б мене за 5 хвилин постригти?
5: Думаю, да.
4: Клас!
3: Налиса. Дякую.
4: У нас є суперперукар в Дніпрі.
3: Ми вас ще раз вітаємо. Залишайтесь на зв'язку, розкажемо, як подарунки отримати. Друзі, ну що, ми потроху добігає наш ефір до кінця, будемо з вами прощатися, але нагадаємо, що акція триває, тому реєструйте ваших міст на місяць непосидючість. Розповідайте нам про їх суперсилу.
4: Завтра продовжимо.
3: І квитки в кіно, і на ВДНГ «Вікенд Авторадіо» будемо дарувати. Все, поїхали.
2: Міста місяць непосидючість
0: на Авторадіо.
2: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
1: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA. Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
2: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
6: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні ніжки. Не ховай.
7: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки хочеться показати.
0: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
8: Реклама.

0: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: Альянс Новобуд.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається зараз гра, відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар м'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд м'яч, ну принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку Дія. Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях.
2: Про компенсації.
1: В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків.
2: Про політиків.
1: Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією.
2: Про нагороди.
1: Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист – та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Авторадіо. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик», футбольному клубу «Чайка» 50 років.
4: Вхід вільний. 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів. Тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Ливін, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UDC-2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів, 7 рейсинг-зона, фудкорт, комфортні зони відпочинку і атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт UA.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
9: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
8: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
9: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
7: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
6: Гарні ніжки не ховай.
10: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
11: Та які поради найважливіші для нових батьків?
10: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
11: на Авторадіо.
10: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Bring the action.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Someone listening. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved. Then you promised. Was losing control. Crazy night. Intense.

0: Кан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Живий
4: звук! Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Доріг багато. Є музика. Є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: перша в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
4: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
3: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляції представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
4: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо.
1: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
2: Весна прийшла.
3: Ах, і підштанники.
2: Та-ра-ра-ра-та-та.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Бачиться з тобою знову, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втрати мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Твій рух вперед.

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна. Весна. Авторадіо.
0: Авторадіо. Ти рух.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: перша година.

0: Авторадіо.
1: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
2: Весна прийшла.
3: Ах, і підштанники.
2: Та-ра-ра-ра-та-та.

Авторадіо. Барбара Стрейсанд.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Авторадіо. В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: знати. Починаю пізнавати.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек.
2: GC Rise, Iliana, Illuminate.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.
2: Весна, Авторадіо, твій рух вперед.
3: Авторадіо, твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.